0: Olá, boa noite. Bem-vindos. Isilda Sanches deste lado durante a próxima hora. Hoje é o último Pontos de Luz da semana. Façam-me companhia.
1: Are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに国境を感じる。肌には触れられない国境を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。